0: Bože sad.
1: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenc.
2: Veliko stajalište, Dragomira Dejnika.

Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica. Peštruo, cipo, potoci, peštruo, ševi, ševi, ševi, ševi.

0: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
2: Šta počinje? ZSF Warm Up.
1: Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026.
3: Juhu, budimo se!
1: Otvorite prozore.
2: Evo ga, otvorila sam prozor.
1: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
2: Komšija, čuj ovo.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
4: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
2: Jel stvarno moramo na pamet? Aha.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Zenica Summerfest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli

0: slušate program Radija Zenica.
1: Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
2: Šta počinje? ZSF Warm Up.
1: Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summer Fest 2026.
3: Juhu, budimo se!
1: Otvorite prozore.
2: Evo ga, otvorila sam prozor.
1: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
2: Komšija, čuj ovo.
1: Dobro jutro, radni narode.
2: Dobro jutro i tebi, sinko.
1: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
4: Oj, još jedno jutro.
1: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
2: Jel stvarno moramo na pamet?
1: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summer Fest.
2: Slušamo.
1: Odakle nam se javljate?
2: Iz hodnika.
1: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
2: Amela, nastavi

fabrikama. Treba da se hoda ulicama. Treba da se trči parkovima. Treba da se spava krevetima. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radija Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.